そがれまあさっきもらったのかでもちょっとピーヤンクリッターハモトスリーライスのラボにいるセンバムあらちきんゆうこんさややさりならうんさきからバンパーペンチンちゃんあいりまあそのあるせきおじょんこがあれどわんねんかやんあいきやさわんしんかうんでもいきんのピーヤンセンバムサラムおりでなばなんでしゅうからゆぶえれでゆぶえれあるべいんでとこんせきゅうあわんあ